Ja, tenk noe vis. Vi ligger oss ned. Det er David. 29 års Essen skriver, hei, blokker. Let's go! Ja, så sitter det oss. Skjønne ikke å lese, min liebe. Skjønne, som du tog hørst. Skjønne, at du dabei bist. Skjønne, grüße an dich.